0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис – спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Барабаните от 80-те години често се разпознават още преди песента да се е разгърнала. Един удар на тома или касата може да отвори цял звуков свят. Той не звучи просто като барабан в стая, а като събитие. Има атака, размер, пространство и внезапно отрязване, което го прави почти драматичен знак. Барабанът вече не е само част от ритъм секцията. Той започва да носи естетика на цяло десетилетие. Лесно е този звук да бъде обяснен с думата реверберация. Но големият барабанен звук от 80-те не е просто много ехо. Той идва от съчетание между самите барабани, помещението, микрофоните, компресията и гейт обработката. При Фил Колинс и Питър Гейбриел особено важна е историята около SSL конзолата в Townhouse Studios. Звукът се ражда от Listen Mic системата на SSL 4000, предназначена първоначално за комуникация с студиото, но минаваща през много агресивна компресия. Когато Хил Пейджем чува барабаните на Колинс през този канал, рум звукът изведнъж става огромен и почти взривен. После този компресиран сигнал е подаден обратно през канал на конзолата и отрязан с noise gate, така че пространството да избухва и изчезва рязко. Точно това прави ефекта толкова характерен. При естествена стая барабанът има начало, тяло и затихване. При gated reverb логиката е друга. Пространството не се държи като реално помещение. То се появява като светкавица и изчезва преди да се разлее. Затова ударът не звучи като документ на комплект в студио. Той звучи като направен образ. Той е по-близо до киното, отколкото до репетиционната. Барабанът вече не просто отброява времето, той маркира драматичен момент. Този подход лесно може да стане карикатура, ако се мисли само като пластмасов звук от 80-те. В действителност, в най-добрите случаи, той има своя вътрешна логика. При Питър Гейбриел и Фил Колинс, тази пространствена агресия може да носи напрежение, студ, ритуалност или внезапен мащаб. При Def Leppard, барабанният звук става част от почти индустриално изградената поп-рок машина, в която всеки удар трябва да бъде ясен, голям и подреден. При Бон Джови, подобна естетика помага на песента да звучи като за арена и готова за голяма сцена още в самия запис. Тук е важният въпрос. Кога барабанът престава да звучи като комплект в стая и започва да звучи като символ? През 80-те това се случва много често. Ударът не казва само «Тук е ритъмът», той казва «Тук е мащабът». Звукът става знак за модерност, сила и голяма продукция. Барабаните започват да говорят на езика на десетилетието, в което техниката вече не се крие зад изпълнението, а открито участва в неговия образ. Разбира се, такъв звук може да остарее. Когато ефектът стане по-важен от песента, той започва да напомня повече за периода, отколкото за самата музика. Но в силните записи барабанната естетика от 80-те не е просто мода.

0: и да се очаква. От отделна студийна находка той се превръща в знак на епоха. Барабанът вече не е само инструмент. Той е начин десетилетието да звучи голямо.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Днес ни очаква слънчева сряда, като след обед превалявания се очакват основно в планините, а максималните температури в страната ще достигат до 35 градуса. Същевременно се задават значителни валежи и захлаждане. Ето какво обясни пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: Това нещо е от 11-ти. Ето този фронт ще, както пишещите братя, ще връхлети България и България ще бъде разделена на две части. Тази югоизточната част, 5-6 градуса ще паднат температурите, но в северозападната част, особено високите култовидни полета на югозападна България, София специално, ще си захладне.
0: Основни храни вече са намалени с 15% в рамките на кампанията Кошница с грижа, която ще продължи поне 6 месеца. Мярката на правителството цели да облекчи финансово потребителите, както и да върне баланса на пазара. Производителите няма да бъдат ощетени, защото намалените цени ще са за сметка на хранителните вериги. Потребители, търговци и експерти са единодушни. Цените на храните скачат основно заради липса на контрол. А на дневен ред държавата, парламентът ще разгледа днес ключови точки, които са свързани с държавните финанси, отбраната и защитата на потребителите. Програмата е второ четене на промените в закона за защита на потребителите. Законопроектът предвижда допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото в България. Сред предложенията са задълженията търговците да обосновават увеличението на цените с обективни икономически фактори, въвеждането на индикатор за справедлива цена, по-голяма прозрачност при публикуването на ценови информации и по-високи санкции при нарушения. Същевременно сред основните теми е първо гласуване на законопроекта за изменение на закона за събиране на приходите и извършването на разходите през тази година до приемането на държавния бюджет. Днес започва ремонт на булевард Мария Луиза в столицата, за който е въведена временна организация на движение, съобщават от Столична община. Във връзка с започващата реконструкция на трамвайния релсов път по булевард Княгиня Мария Луиза в участъка между улица Ополченска и улица Козлодуй се въвежда временна организация на движението за периода от полунощ на 10 юни до 24 часа на 13 август се променят маршрутите на 4 линии на обществения транспорт в района.
2: Рок. Зирок.
0: Женският национален отбор на България отстъпи с 0 на 4 при гостуването си на Хърватия в матч от европейските квалификации за световното първенство по футбол за жени през 2027 година, които се провеждат по формулата на Лига на нациите. Другата среща от група С2, лидерът Косово очаквано постигна лесна победа с 8 на 0 над Гибралтар и оглави крайното класиране с 15 точки от 6 мача. На втора позиция Хърватия също с 15 точки от 6 мача, но с по-лоши показатели в директните бой с отбор на Косово. И двата отбора обаче продължават към плейофите във втората фаза на пресявките за място на женския мондиал през 2027 година в Бразилия. България е трета с 6 точки.
2: Рок. Зирок.
0: Предимно слънчево ще бъде времето днес, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове на планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет? Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Скината от BTV Studios.
4: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Зирок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа ще се състои в Националния дворец на културата в София. Днес домакин е президентът Иляна Йотова. Форумът на високо равнище в София е заключителният етап от българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания. На срещата на върха България ще предаде председателския пост за следващата година на Румъния, а президентът ни ще посрещне ръководителите на делегации от 12 държави участнички. Освобождаване и назначаване на изпълнителен директор на Националната агенция за приходите предстои да обсъди Министерски съвет на заседание от 10 часа днес, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Изменение на Националния план за възстановяване и устойчивост на България ще разгледа също кабинета. Дневния ред е и проект на решение за предложение до Народното събрание за избор на председател на Държавна агенция Разузнаване. Същевременно Народното събрание днес ще гласува нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро по удължителния бюджет и мерки срещу поскъпването с второ четене на промените в закона за защита на потребителите. Основни храни вече са намалени в част от големите вериги, а в други предстои да бъдат с по-ниски цени с 15% в рамките на кампанията Кошница с грижа, която ще продължи поне 6 месеца. Мярката на правителството цели да облекчи финансово потребителите, както и да върне баланса на пазара. Временна организация на движението по булевард Княгиня Мария Луиза в София влиза в сила от 10 юни заради ремонт на трамвайния релсов път, а до 13 август 4 трамвайни линии ще се движат по променени маршрути. Движението на автомобилите в част от участъка ще бъде ограничено. Временната организация ще обхване участъка между улица Ополченска и улица Козлодуй. От света нова размяна на удари между щатите и Иран. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че нанесло удари в отговор на свалянето на американски боен вертолет в района на Ормузкия проток вчера. Иранската революционна гвардия съобщи, че отговорила на атаките. Ударни са американски военно-въздушни бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Иранците обещаха решителен отговор на по-нататъчни американски удари. На своя ред американските въоръжени сили съобщиха, че са приключили ответните удари срещу Иран, предприети след свалянето на американския боен хеликоптер.
0: Рок. Зирок.
1: Женският национален отбор на България отстъпи с 0 на 4 при гостуването си на Хърватия в мач от европейските квалификации за световното първенство по футбол за жени през 2027 година, които се провеждат по формулата на Лига на нациите. Другата среща от група C2, лидерът Косово очаквано постигна лесна победа с 8 на 0 над Гибралтар и оглави крайното класиране с 15 точки от 6 мача. На втора позиция Хърватия също с 15 точки от 6 мача, но с по-лоши показатели в директните бой с отбор на Косово. И двата отбора обаче продължават към плейофите във втората фаза на пресявките за място на женския мондиал през 2027 година в Бразилия. България е трета с 6 точки.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде времето днес, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове на планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: така. Как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те.
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зірок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Управителят на Националната здравноосигурителна каса, доктор Петко Стефановски, е подал оставка, съобщиха преди малко от пресцентър на Здравната каса. За всеки ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причинява трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение, заявява Стефановски, цитирам в прессъобщението. Вчера и от парламентарната група на Прогресивна България внесоха проект на решение за пресрочно прекратяване на мандата му, както и на подуправителя на касата Момчил Мавров. Мотивите се посочват, че Стефановски системно не изпълнява задълженията си по отношение на контролната дейност, което пряко води до значително повишаване на разходите и поставя в риск цялостното функциониране в системата на здравеопазването. Преди дни и Демократична България, и ДПС поискаха пресрочното прекратяване на мандата на управителя и подуправителя на Здравната каса. Депутатите ще обсъждат на първо четене зала новия външен дълг, който правителството иска да изтегли. Вчера бюджетната комисия одобри на първо четене заема до 3,8 милиарда евро. Управляващите обясниха, че дългът се тегли, за да се изплатят пенсиите през юли. С него ще се разплащат и проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Желанието на кабинета е да получи зелена светлина за дълга до 20 юни, за да може да го емитира веднага. Вчера опозицията не разбра сметката на мнозинството.
1: Въпросът е, защо ви е необходима цялата сума от 3,8, ако ще си получим парите от Европа, не ви е необходима по-малка сума?
0: Попита бившият финансов министър Асен Василев, а финансовият министър Гълъб Донев обясни.
2: Тези 3 милиарда и 800 таван на дълга ще позволят ние да осигурим нормалното, без прекъсване, финансиране на всички тези разходи, които държавата трябва да поеме в следващите месеци.
0: Президентът Иляна Йотова днес ще бъде домакин на юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На срещата ще бъде отбелязана 30-та годишнина от учредяването на формата за регионално сътрудничество, иницииран от България през 96-та година. Тя ще се проведе в Националния дворец на културата в София, съобщиха от прессекретарията на държавния ни глава. Рок. Зирок. Аржентина спечели с 3-0 последната си контрола преди началото на световното първенство по футбол. Каучесите наделяха над Исландия в сблъсък, който се проведе в Овърн, Съединените щати. Марко в 8-та минута, Лионел Меси отдоспа в 72-та и Тиаго Алмада в 87-та минута се разписаха за успеха на световния шампион. След близо 4 години отсъствие от професионалния тенис, американската звезда Серина Уилямс се завърна на корта с победа на двойки на турнира Queen's Club на трева в Лондон. 44-годишната Уилямс показа, че все още не е загубила форма, като изпълняваше сервиса 120 мили в час и заедно с 19-годишна канадка спечелиха първия си матч на двойки. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде времето от днес. По-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове на планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса.
3: Рок. Зирок. Рок-будилник. Рок-будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Започваме с две новини от културната сфера. За пета поредна година фестивалът Културама ще превърне античния град Хераклея Синтика в цена под открито небе за среща между историята и съвременното изкуство. Тази година всички събития ще се проведат на територията на античния град край Петрич и ще включват три фестивални вечери с три специални концерта, които съчетават различни музикални стилове и артистични подходи. Основната цел остава популяризирането на археологически обект не само като място за значими научни открития, но и като пространство за културен обмен и преживяване. А в Старозагорската опера аржентинският тенор със световна кариера Хосе Кура ще дирижира Кармен от Жорж Бизе на 11 и 12 юни. Това съобщават от прес-центъра на културната институция. Мотористи от Петрич ще се включат в националния протест срещу поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Националният протест е насрочен за 19 юни от 19 часа на площад Княз Александър I Батенберг в София. В него се очаква да участват още представители на мотоклубове от цялата страна, както и мотористи, които не членуват в организации. Недоволството на мотористите е предизвикано от увеличението на цените на застраховките, което според тях е необосновано и поставя в сериозно финансово напрежение желаещите да използват моторите си през този сезон. На този фон те недоволстват, че процесът по изплащане на обезщетения при пътно-транспортни произшествия често е продължителен и съпътстван от множество спорове. Управителят на Националната здравноосигурителна каса, доктор Петко Стефановски, подаде оставка, това съобщават от прес-центъра на здравната каса. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата, казва той. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение. Здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост, заявява Стефановски, цитирам в прес-съобщението. Вчера, на 9 юни, ден вторник, проекти за решения за предсрочното прекратяване на мандата на управителя на здравноосигурителната каса и на подуправителя са внесли от парламентарната група на Прогресивна България в Народното събрание. Това показва справка на сайта на парламента, акцентират от БТА. А днес Галя Василева от Втори мир Бургас положи клетва като народен представител от листата на ГЕРБ СДС. Тя заема мястото на Любен Дилов, който не успя да положи клетва като депутат поради заболяване. Той почина на 2 юни. И към отзивите в чуждестранната преса за решението на България да спре оръжейните доставки за Украйна. Новината получи ограничен отзвук в чуждестранните издания. От западните медии Bloomberg и Politico публикуваха материали във връзка с вчерашната пресконференция на министъра на отбраната Димитър Стоянов, на която бяха представени приоритетите на кабинета. В същото време прави впечатление, че редица украински и руски медии не публикуват собствени материали по темата, отразяват различни акценти от статиите на Bloomberg и Politico. Новоназначеното правителство на България планира да спре да предоставя оръжие на Украйна, противно на опитите на Европа да окаже натиск върху Русия да сложи край на войната, пише Bloomberg, като цитира Димитър Стоянов. Този ход затвърждава противопоставянето на новото българско правителство срещу подкрепата на Евросъюза за Украйна, след като изразяващия близки до тези на Русия позиции премиер Румен Радев спечели парламентарните избори с голяма преднина през април, акцентира Политико.
0: Рок. Зирок.
1: Матчът за откриването на световното първенство на 11 юли в четвъртък между Мексико и Република Южна Африка може да бъде повлиян от задаваща се грамотевична буря, това предупреждават властите в Мексико. Прогнозата за времето е за оранжев котът над столицата Мексико Сити, се очакват проливни валежи. Последните дни улиците на града бяха наводнявани на няколко пъти заради обилния дъжд. Двубоят от 13 часа местно време или 22 часа българско време, а преди него ще има едночасов музикален спектакъл с участието на латино-дивата Шакира. Грамотевичните бури и обилните валежи не са нещо необичайно за континента в тази част на годината. По тази причина се очаква част от мачовете по време на самото световно първенство да бъдат забавяни или спирани, докато времето се успокои.
0: Рок. Зирок.
1: Днес ще бъде слънчево. Купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, а максималните температури в днешния ден ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 23 и 26. В София максималната температура ще е около 30 градуса. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Очаква се Народното събрание да гласува на първо четене промени в така наречения удължителен закон, с които се предлага тегляне на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро по настояване на Министерския съвет и кабинета Радев. Със средствата се предвижда да се финансират проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Парите ще се използват и за социални плащания, както и за гарантиране на заплатите в публичния сектор. Предложението беше одобрено вчера от бюджетната комисия на първо четене. Според управляващите, заемът е нужен, за да не бъде загубено финансирането от Европа. Опозицията критикува, че текстовете не са прецизирани и няма яснота кои проекти са готови и кои чакат финансиране. Правителството ще назначи нови ръководители на Националната агенция за приходите и на Държавната агенция Разузнаване. Това става ясно от дневния ред на днешното заседание на кабинета. В началото на редовното заседание на правителството днес, че се слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна, заяви министър-председателя Румен Радев. Вече сме дали достатъчно, страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война, заявява той. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства, затова отново призоваваме за всеобхватен, реалистичен подход към нея и търсене на дипломатическо решение, каза още Радев, след като вчера министър на отбраната Димитър Стоянов заяви, че правителството не предвижда предоставяне на повече оръжие на украинската армия. Според министъра е време да се седне на масата на преговорите и да се търси справедлив мир. Изказването на Стоянов и Радев идва на фона на предложената в открито писмо лична среща от страна на украинския президент Владимир Зеленски към руския лидер Владимир Путин. Не виждам смисъл да се срещаме. Единствената цел украинската страна да спре настъплението на нашите въоръжени сили, заяви Путин по повод писмото на Зеленски. В същото време Путин посочва, че Русия и Украина трябва да решат ключовите въпроси помежду си, а други държави, включително САЩ, могат да действат като гаранти. Путин също така заявява, че Русия ще продължи да преследва, цитирам, целите на специалната военна операция, както в Русия официално наричат войната срещу Украина. Предстоящата днес среща между българския президент Иляна Йотова и президента на Северна Македония Гордана Силяновска, която пристигна в София за участие в срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, продължава да е водеща новина в Скопие. Макар и натоварена с големи очаквания, анализаторите в страната не разглеждат предстоящата среща като голям пробив, а като опит за отваряне на канал за нормален разговор между Скопие и София, предава БТА. Според част от тях всичко, което не е инцидент, може да бъде напредък в отношенията между двете държави. Същевременно всички медии в страната информират, че заедно с президента на Северна Македония в София пристига и министъра на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски, но негова среща с българския външен министър Велислава Петрова не е предвидена. Първата среща между двамата в Брюксел беше последвана от реакции в Скопие и устен демарш до посланника на страната ни в Северна Македония заради термина северномакедонски колеги, използван от Петрова. А след официалната им среща на 22 май в Швеция, Муцунски заяви, че не е голям оптимист, че България ще промени позицията си по отношение на условието за начало на преговори на Северна Македония с Евросъюза. След близо 4 години отсъствие от професионалния тенис, американската звезда Серина Уилямс се завърна на корта с победа на двойки на турнира от категорията WTA 500 в Queen's Club на трева в Лондон. 44-годишната Уилямс показа, че все още не е загубила форма, като изпълняваше сервиси с 190 км в час и заедно с 19-годишната канадка Виктория Мбоко спечели първия им матч на двойки. Уилямс и Мбоко победиха поставените под номер 3 Никол Меличар Мартинес от САЩ и Ерин Раутлиф от Нова Зеландия с 7-6-6-2 в първия професионален матч на Уилямс от откритото първенство на САЩ през 2022. Тогава американката завърши матча с 2 аса. Уилямс обяви завръщането си на двойки миналата година, но все още не е решила дали ще поднови кариерата си на сингъл и дали ще участва на Уимбълдън. А на четвъртфиналите американката и канадката ще се изправят срещу Лейла Фернандес от Канада и Лаура Зигемунд от Германия.
0: Рок. Зирок.
1: Днес ще бъде слънчево. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, а максималните температури в днешния ден ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 23 и 26. В София максималната температура ще е около 30 градуса. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Някои рок записи звучат така, сякаш групата е на няколко метра от слушателя. Инструментите са близко, въздухът около тях е малко, а всяко движение се усеща директно. Други записи звучат огромно, сякаш песента е построена в голямо пространство. Барабаните имат размер, вокалът стои на сцена, китарите образуват широка стена, а целият звук сякаш има архитектура. Разликата между тези два подхода не е просто въпрос на повече или по-малко ривър. Това е решение за мястото, от което слушателят среща групата. Сухият звук често се приема като по-истински, защото изглежда по-близък до изпълнението. Но близостта сама по себе си не е гаранция за истина. Един сух запис също е направен избор. Микрофонът може да бъде поставен близо, стаята може почти да изчезне, ривърбът може да бъде сведен до минимум, а инструментите могат да стоят отпред и без украса. Така се създава усещане за непосредственост. Тази директност често работи като контролирана сила. Нищо не се разлива излишно. Звукът не се опитва да изглежда по-голям, отколкото е нужно. Такъв сух звук може да носи агресия, интимност или нервност. При по-сурови записи, като In Utero на Нирвана, близостта не е удобна. Тя не изглажда групата, а оставя нейните ръбове видими. Слушателят не е поставен в красива зала, а почти в самото напрежение на изпълнението. В този случай, сухотата не е липса на продукция, а естетика на присъствието. Тя казва, няма да те отдалечим от звука, за да го направим по-приятен. Големият звук работи по друг начин. Той не се създава само с добавеното ехо. Идва от помещението, от микрофонната дистанция, от наслагването на инструменти, от стереоширината, от компресията, от аранжимента и от начина, по който отделните части се подреждат една спрямо друга. При Queen, студийната мащабност често е част от самата идея на песента. Гласовете, китарите и пространството не просто украсяват композицията, а изграждат свят около нея. Записът вече не звучи като документ на групата в стая, а като завършена звукова конструкция. Риск има и в двете посоки. Сухият звук може да стане плосък, ако зад близостта няма достатъчно характер. Големият звук може да стане кух, ако размерът прикрива липса на вътрешната сила. Затова изборът не е между истинско и изкуствено. И сухото, и голямото могат да бъдат честни, когато служат на песента. Едното приближава слушателя до тялото на групата, а другото го поставя пред изграден звуков свят. В този смисъл пространството в записа не е техническа подробност. То е част от смисъла. Когато една песен звучи сухо, тя избира близост, напрежение и директен контакт. Когато звучи голямо, тя избира мащаб, дистанция и архитектура. Истинският въпрос не е колко ривърб има в микса, а колко близо трябва да бъде слушателят до групата, за да усети най-точно нейната енергия.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Очаква се Народното събрание да гласува на първо четене промени в така наречения удължителен закон, с които се предлага тегляне на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро по настояване на Министерския съвет и кабинета Радев. Със средствата се предвижда да се финансират проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Парите ще се използват и за социални плащания, както и за гарантиране на заплатите в публичния сектор. Предложението беше одобрено вчера от бюджетната комисия на първо четене, според управляващите. Заемът е нужен, за да не бъде загубено финансирането от Европа. Опозицията критикува, че текстовете не са прецизирани и няма яснота кои проекти са готови и кои чакат финансиране. Правителството ще назначи нови ръководители на Националната агенция за приходите и на Държавната агенция разузнаване. Това става ясно от дневния ред на днешното заседание на кабинета. И към оставката на управителя на Националната здравноосигурителна каса доктор Петко Стефановски. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата, заявява Стефановски, цитирам в прессъобщение от касата. На 9 юни, във вторник, проекти за решения за предсрочното прекратяване на мандата на Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров са внесени от парламентарната група на Прогресивна България в Народното събрание. Това показва справка на сайта на парламент. Впоследствие от Демократична България поискаха оставката на подуправителя Момчил Мавров, който според ДБ е един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване. Парламентарната група на ДПС също поиска освобождаване на цялото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Припомням, че при акция на икономическата полиция в Пловдив беше разкрита схема за източване на средства чрез хиляди фиктивни клинични пътеки за рехабилитация. Това съобщиха в началото на месеца министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и членове на кабинета след правителствено заседание. А след като премиера Румен Радев заяви в началото на днешното заседание на Министерския съвет, че правителството прекратява предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина, днес в ефира на BTV военния министър уточни, че помощта за Украина от армейските резерви приключва, но продажбите остават възможни. Пред BTV министърът увери, че решението няма да промени мястото на България сред съюзниците в Евросъюза и НАТО. Всяко едно следващо решение за помощ, дали ще бъде военно-техническа, дали ще бъде хуманитарна, ще бъде взето по установения ред с решение на Министерския съвет, което да бъде предложено за дебат в парламента. Така външният министър Велислава Петрова коментира пред журналисти думите на министъра на отбраната, че страната ни спира военната помощ за Украина. Заявеното вчера от Стоянов намерение получи ограничен отзвук в чуждестранните издания. Новоназначеното правителство на България планира да спре да предоставя оръжие на Украина противно на опитите на Европа да окаже натиск върху Русия да сложи край на войната, пише Bloomberg. Този ход затвърждава противопоставянето на новото българско правителство срещу подкрепата на Евросъюза за Украина, след като изразяващия близки до тези на Русия позиции премиер Румен Радев спечели парламентарните избори с голяма преднина през април. Радев определи украинската кауза като обречена, отбелязва Политико. А че ние сме сред страните, които в момента с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, това пък каза в кулоарите на парламента пред журналисти днес депутата Ивайло Мирчев от Демократична България.
0: Рок. Зирок.
1: Матчът за откриването на световното първенство на 11 юли в четвъртък между Мексико и Република Южна Африка може да бъде повлиян от задаваща се грамотевична буря, това предупреждават властите в Мексико. Прогнозата за времето е за оранжев котът над столицата Мексико Сити, се очакват проливни валежи. Последните дни улиците на града бяха наводнявани на няколко пъти заради обилния дъжд. Двобоята от 13 часа местно време или 22 часа българско време, а преди него ще има едночасов музикален спектакъл с участието на латино-дивата Шакира. Грамотевичните бури и обилните валежи не са нещо необичайно за континента в тази част на годината. По тази причина се очаква част от мачовете по време на самото световно първенство да бъдат забавяни или спирани, докато времето се успокои.
0: Рок. Зирок.
1: Днес ще бъде слънчево. Купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, а максималните температури в днешния ден ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 23 и 26. В София максималната температура ще е около 30 градуса. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок. Зи Рок.

0: Зірок.
1: А я вам штатню не могу.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Резултатите от матурите ще бъдат готови още днес, това съобщиха от Министерството на образованието и науката. Очаква се да бъдат публикувани в късния следобед. Заместник-министърът доктор Таня Панчева ще представи информация за протичането на държавните зрелостни изпити от сесията през май и юни. Междувременно омбудсманът препоръча на МОН проверка на сигнали за технически проблеми на матурите. Касае се за изпита по английски език, включително проблеми с възпроизвеждането и чуваемостта на аудиофайловете в частта за слушане. По информация, разпространена в публичното пространство, засегнати от проблема са били около 3000 зрелостници в различни училища в страната. След решението на Комисията за финансов надзор да отнема лиценза на застрахователното дружество Дал Бог живот и здраве, хиляди клиенти се питат какво ще се случи с включените от тях застраховки и дали ще получат обезщетения при настъпване на щета. Председателя на Комисията за финансов надзор Васил Големански обясни пред BTV, че отнемането на лиценза означава, че дружеството вече няма право да продава нови застраховки нито в България, нито на територията на Европейския съюз. Въпреки това обаче компанията остава длъжна да обслужва всички вече сключени договори. А на церемония в гербовата зала на Дундуков 2 днес президентът Илияна Йотова удостои с почетния знак на президента четиримата огнеборци, взели участие в спасителните действия след тежката катастрофа на Челопешко шосе в София. За проявения героизъм при спасяването на пострадалите при катастрофата, президентът отличи младши инспектор Тодор Йорданов, младши експерт Благой Благоев, младши инспектор Данил Вахов и младши експерт Петко Върбин от участък пожарна безопасност и защита на населението в Кремиковци към 8-ма районна служба на пожарната. Антимигрантски протести в Белфаст след нападение с нож, за което беше обвинен бежанец от Судан. Стотици протестиращи излязоха по улиците на града с нощи. Има опожарени домове, автобус на градския транспорт и полицейски автомобили. Полицията призова за спокойствие. При нападението в северната част на Белфаст в понеделник вечерта беше ранен един човек, а видеозапис от инцидента беше широко разпространен в социалните медии. Новите антимигрантски протести идват на фона на засилено напрежение във Великобритания след смъртта на студент при полицейско задържане, когато нападателят му сикх лъжливо обвинил в расистско нападение. Нова размяна на удари между САЩ и Иран, Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е нанесло удари в отговор на свалянето на американски боен вертолет в района на Ормузкия проток вчера. Има потвърдена информация за попадение на снаряд в град Сирик. Експлозии са чути и на остров Харки и в близост до пристанищния град Бандар Абас. Според изданието Axios, обект на американските атаки са били ирански системи за противовъздушна отбрана и радарни системи около Ормузкия проток. А по-рано днес Иранската революционна гвардия съобщи, че е отговорила на атаките. Ударени са американски военновъздушни бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Иранците обещаха смазващ и решителен отговор на по-нататъчни американски удари. Рок. Зирок. Остава ден до началото на световното първенство по футбол, а недоволството сред феновете нараства заради високите цени, които ги очакват по стадионите в цяла Северна Америка, това пишат спортни издания. Първият намек за това какво може да очаква феновете по време на световното, дойде от приятелския матч между Англия и Нова Зеландия на стадион Реймънд Джеймс в Флорида. След победата на Англия с 1-0, много фенове искаха да се освежат, но бяха посрещнати от неприятна изненада. Голяма бира с цена 16,75 долара, докато премиум бирата струва цели 18 долара. Бутилка вода струва 8,75 долара, което предизвика много негативни реакции в социалните мрежи. Междувременно билетите за откриващия матч на турнира в Мексико в момента се продават на цени между 3 и 10 хиляди долара. На 28 май прокурорите в Нью-Йорк и Нью-Джерси започнаха официално разследване на практиките на FIFA за продажба на билети за световното първенство през тази година. Разследването е фокусирано върху това дали FIFA е създала изкуствено недостиг и е завишила цените чрез многостепенна ценова стратегия и управление на местата.
0: Рок. Зирок.
1: Днес ще бъде слънчево. Купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, а максималните температури в днешния ден ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 23 и 26. В София максималната температура ще е около 30 градуса. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато се говори за китара в рока, обикновено се мисли за тон, усилвател, дисторшен, струни, ръце, техника на свиране. Но има и друг въпрос, който е по-студиен. Какво се случва, когато китарата престане да бъде единичен инструмент и започне да се превръща в маса? Не просто един риф изсвирен силно, а няколко слоя, подредени така, че да изградят стена. Тази стена не се получава само с повече гейн. Това е една от големите заблуди. Ако китарите са прекалено наситени, ако ниските среди са неконтролирани, ако изпълненията не са достатъчно стегнати, резултатът не е голям звук, а размазан звук. Истинската китарна стена идва от дисциплина. Две партии, изсвирени почти еднакво и разположени ляво и дясно, могат да дадат ширина. Четири партии могат да добавят плътност. Различни усилватели или различни китари могат да внесат свят. Но всичко това работи само ако слоевете се държат като една обща форма. Тук е разликата между много китари и една стена от китари. Много китари могат да се борят помежду си. Всяка заема място, всяка носи ниски среди и всяка има атака и шум. Ако няма контрол, миксът се задръства. Стената от китари е друго нещо. Тя не е хаос, а организирана маса. Отделните изпълнения вече не се чуват като отделни тела, а като едно широко стабилно присъствие, върху което песента може да стъпи. При Металика в Black Album тази идея се усеща много ясно. Китарите са тежки, но не са просто шумни. Имат форма, място и контрол. Рифът не плува, а стои като конструкция. При Def Leppard в Hysteria подходът е още по-студиен. Китарите са част от огромна машина на продукция, в която всеки слой е поставен почти архитектурно. При Boston и Queen наслагването често има друг характер. По-мелодичен и оркестрален, но принципът остава сходен. Китарата вече не е само инструмент, а материал, от който се строи звук. В по-късната рок и метал продукция тази логика става още по-прецизна. Широката китарна основа често идва от внимателен дабл тракинг, точна панорама и много чисто изпълнение. Ако дясната и лявата партия не са достатъчно в синхрон, ширината се превръща в нестабилност. Ако гейнът е прекален, атаката изчезва. Ако ниските среди не са подредени, китарите започват да пречат на баса и барабаните. Така, най-тежкият звук често се оказва не най-претовареният, а най-добре организираният. Стената от китари е важна, защото променя ролята на инструмента. Китарата вече не е само носител на риф или соло. Тя става пространство, плътност и натиск. Понякога слушателят не следи отделна партия, а усеща цял фронт от звук. Това е една от причините рокът да може да звучи толкова физически в запис. Не само заради силата на усилвателя, а заради начина, по който студиото превръща няколко изпълнения в една обща маса. Затова китарната стена не трябва да се мисли като грубо натрупване. Тя е подредена тежест. Изисква точност, повторение, контрол и вкус. Когато работи, тя не скрива песента, а й дава тяло. Когато не работи, остава само шума. Истинската стена от китари не е хаос от дисторшън. Тя е дисциплинирана маса, в която силата идва не от безконтролното усилване, а от точното подреждане на енергията.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Парламентът даде възможност на правителството да тегли нов дълг до 3,8 милиарда евро с приетите на първо четене промени в така наречения удължителен бюджет за 2026 година. За бяха 135 народни представители от Прогресивна България и ДПС, против 29 от Демократична България и Възраждане, въздържаха се също 29 депутати от ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната. Срокът за предложения между двете четения ще е 5 дни. Предложеният законопроект има за цел да адресира непълноти в действащото законодателство до внасянето на редовен закон с държавния бюджет, който ще бъдат определени конкретните дългови ограничения за 2026 година за максималните размери на държавния дълг към края на годината и на новия дълг, който може да бъде поет през годината, обвързани с общата фискална рамка за годината, посочва още вносителят в лицето на Министерския съвет. Засилени мерки за сигурност в центъра на София и района на НДК днес започва срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Предстоящата среща между българския президент Илияна Йотова и президента на Северна Македония Гордана Силяновска продължава да е водеща новина в Скопие и макар натоварена с големи очаквания, анализаторите в страната не разглеждат предстоящата среща като голям пробив, а като опит за отваряне на канал за нормален разговор между Скопие и София. А Европейската комисия предложи да бъдат отпуснати 500 милиона евро за подпомагане на земеделските производители, засегнати от нарастващите разходи за торове, като предупреди, че високите цени могат да ограничат сеитбата и да създадат рискове за производството на храни в Европейския съюз. Това предава ДПА. Предложението предвижда използването на средства от земеделския резерв по общата селскостопанска политика на Евросъюза, който в момента разполага с около 200 милиона евро. Европейската комисия настоява също държавите членки и Европейския парламент да одобрят допълнително финансиране от 300 милиона евро за фонда. До сега въздействието на поскъпването на торовете е било ограничено, тъй като много фермери са се снабдили с необходимите количества още в края на миналата година, заяви Кристоф Хансен, еврокомисар по земеделието. Пети ден от посещението на папа Лъв 14 в Испания. С нощи понтифексът поведе бдение пред 40 000 вярващи на Олимпийския стадион в Барселона. Той беше посрещнат с традиционната за Каталуния кула от хора. Днес той посещава затвори и се моли в абатството Санта Мария де Монсерат. Кулминацията на визитата в каталунската столица е до вечера, когато Лъв 14 ще отслужи меса и ще участва в церемонията за отбелязване на завършването на централната кула на базиликата Саграда Фамилия, посветена на Исус Христос. Завършването й съвпада с 100-ната годишнина от смъртта на нейния архитект Антонио Гауди и с 144-та годишнина от започването на строежа на модернистичната сграда. Рок. Зирок. Страхотни новини от Локомотив София. Любослав Пенев е подписал договора си и е новият треньор на столичните железничари. Това съобщава btvsport.bg. Новината потвърди за BTV собственикът на клуба Веселин Стоянов, а назначението на легендарния футболист идва след тежък период, в който той се бореше с тежко онкологично заболяване. Ел Голеадор дори беше в тежко състояние, но с подкрепата на близки и фенове успя да се стабилизира и отново да се завърне към футболните си задължения. Пенев ще води Локомотив София от новия сезон. Той е подписал договор за 1+1 година, разкри за BTV Стоянов. Любо е жизнен, иска да работи и няма търпение, беше коментарът на собственика. Очаква се Пенев да бъде представен официално на треньорския пост в близките дни. През декември миналата година се разбра, че Ел Голеадор се бори с онкологично заболяване, а състоянието му беше тежко. Бившият национал замина за Германия, за да проведе интензивно лечение. Той се завърна в България в началото на 2026 и продължи лечението си у нас. През март Пенев даде интервю за испанска медия, в което заяви, че се чувства добре, а подкрепата за лечението му се осигурява от България, припомня BTV.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. планинските райони валежите ще са значителни, ще има градушки, ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, София около 28. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис, спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

0: Дози рок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Парламента започна заседанието на Комисията по отбрана. Изслушват министър Димитър Стоянов по актуални теми. Вчера той обяви, че страната ни спира доставките на оръжие за Украйна. Тезата повтори и премиерът Румен Радев днес. Стоянов обаче поясни, че става въпрос само за армейските запаси. Българската индустрия работи, това не променя нашия курс в Евросъюза и НАТО, каза още Стоянов, което е произведено, може да бъде продадено, заяви пред BTV военния министър. Днес. Външният министър Велислава Петрова пък каза, че Народното събрание след решения на кабинета ще има крайната дума относно евентуална хуманитарна и военно-техническа помощ за в бъдеще.

Междувременно коментар от опозицията. Не знаем на кое да вярваме, това, което казват управляващите за пред Путин или на това, което казват за пред Евросъюза, заявиха от Продължаваме промяната. Възраждане пък обявиха, че ще искат забрана на реекспорт на оръжие от български производители към Украина. Започва ремонтът на булевард Княгиня Мария Луиза в участъка между улиците Опалченска и Козлодуй. Реконструкцията включва цялостна подмяна на релсовия път, осветлението и подобряване на пероните, каза кмета на София Васил Терзиев. Последният ремонт тук е от 1985 година, което води до изключително тежко амортизиране на част от най-новия подвижен състав на електротранспорта, каза още Терзиев. Осъществяването на проекта ще подобри качеството на придвижване с трамвай от северните райони на София до централните, допълни той. Стойността на проекта е около 8,75 милиона евро, а срокът за реализация е до април 2027. Във връзка с реконструкцията до 13 август е въведена временна организация на движението по столичния булевард Княгиня Мария Луиза. Осигурено е финансирането за старта на обекта и ще бъде сред предложенията за дофинансиране от капиталовата програма, както през тази, така и за финалното плащане в началото на следващата година, обявиха още от общината. НАСА представи екипажа за следващата мисия от програмата Артемис до Луната. Артемис 3 ще бъде пилотиран от италианския астронавт Лука Пармитано. Той е първият европеец, включен в полет от програмата, чиято цел е ново кацане на хора на Луната. В екипажа са още трима американски астронавти. Основните задачи на мисията включват изпитания на кораба Орион и скачване с лунни модули, разработвани от частни компании, като SpaceX на Илон Мъск и Blue Origin на Джеф Безос. Мисията ще стартира в края на 2027, но все още не е обявена конкретна дата. Новият екипаж беше поздравен от астронавтите от мисията на Артемис 2, които през април се завърнаха след обиколка около тъмната страна на Луната. Зирок. Президентът на FIFA Джан Инфантино предупреди град Лос-Анджелис, че е на път да бъде нападнат от футболни фенове от цял свят, докато участваше в откриването на празненствата за световното първенство на звездно партии в Мемориал Колизео. Турнирът с 48 отбора започва в Мексико Сити в четвъртък, преди Лос-Анджелис да бъде домакин на първия двубой в САЩ в петък. Ще бъдете нападнати от орда варвари, но това ще са щастливи варвари, не се притеснявайте, обърна се Инфантино към присъстващите. Събитието привлече много известни личности, включително актьорите Уил Фарел и Брендан Хънт, бившият играч от NBA Робърт Ори и американските футболни легенди Мия Хам и Коби Джонс. Инфантино каза, че турнирът ще превърне Лос-Анджелис и други градове домакини в море от национални цветове, тъй като фенове от всички възрасти пристигат с екипи, знамена и боядисани лица. Мъже, жени, баби и дядовци, няма значение, всички те ще имат лица оцветени в цветовете на своите страни. Те просто ще искат да се насладят и да се забавляват, защото това е което искаме да направим със световното първенство, да обединим света, допълни президента на FIFA. А с нощи Аржентина загря за старта, като победи с 3-0 в последната си контрола преди началото на световното. Галчосите надделяха над Исландия в сблъсък, който се проведе в Обърн, САЩ. Валентино Барков 8-та, Лионел Меси от Дуспа в 72-та и Тиаго Алма в 87-та се разписаха за успеха на световния шампион, а Меси отбеляза своето попадение само 2 минути след като се появи в игра. Така Аржентина излиза с нужното самочувствие преди началото на Мундиала и вече чака с нетърпение първия си матч срещу Алжир на 17 юни. Рок. Зирок. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има градушки, ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, София около 28. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

doesn't matter if it's a large town.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Барабаните от 80-те години често се разпознават още преди песента да се е разгърнала. Един удар на тома или касата може да отвори цял звуков свят. Той не звучи просто като барабан в стая, а като събитие. Има атака, размер, пространство и внезапно отрязване, което го прави почти драматичен знак. Барабанът вече не е само част от ритъм секцията. Той започва да носи естетика на цяло десетилетие. Лесно е този звук да бъде обяснен с думата реверберация. Но големият барабанен звук от 80-те не е просто много ехо. Той идва от съчетание между самите барабани, помещението, микрофоните, компресията и гейт обработката. При Фил Колинс и Питър Гейбриел особено важна е историята около SSL конзолата в Townhouse Studios. Звукът се ражда от Listen Mic системата на SSL 4000, предназначена първоначално за комуникация с студиото, но минаваща през много агресивна компресия. Когато Хил Пейджем чува барабаните на Колинс през този канал, рум звукът изведнъж става огромен и почти взривен. После този компресиран сигнал е подаден обратно през канал на конзолата и отрязан с noise gate, така че пространството да избухва и изчезва рязко. Точно това прави ефекта толкова характерен. При естествена стая барабанът има начало, тяло и затихване. При gated reverb логиката е друга. Пространството не се държи като реално помещение. То се появява като светкавица и изчезва преди да се разлее. Затова ударът не звучи като документ на комплект в студио. Той звучи като направен образ. Той е по-близо до киното, отколкото до репетиционната. Барабанът вече не просто отброява времето, той маркира драматичен момент. Този подход лесно може да стане карикатура, ако се мисли само като пластмасов звук от 80-те. В действителност, в най-добрите случаи, той има своя вътрешна логика. При Питър Гейбриел и Фил Колинс, тази пространствена агресия може да носи напрежение, студ, ритуалност или внезапен мащаб. При Def Leppard, барабанният звук става част от почти индустриално изградената поп-рок машина, в която всеки удар трябва да бъде ясен, голям и подреден. При Бон Джови, подобна естетика помага на песента да звучи като за арена и готова за голяма сцена още в самия запис. Тук е важният въпрос. Кога барабанът престава да звучи като комплект в стая и започва да звучи като символ? През 80-те това се случва много често. Ударът не казва само «Тук е ритъмът», той казва «Тук е мащабът». Звукът става знак за модерност, сила и голяма продукция. Барабаните започват да говорят на езика на десетилетието, в което техниката вече не се крие зад изпълнението, а открито участва в неговия образ. Разбира се, такъв звук може да остарее. Когато ефектът стане по-важен от песента, той започва да напомня повече за периода, отколкото за самата музика. Но в силните записи барабанната естетика от 80-те не е просто мода. Тя превръща ритъма в архитектура. Дава на песента размер, удар и театралност. Затова огромните барабани от 80-те са добър пример за начина, по който техниката може да се превърне в език. Първоначално има експеримент, случайност, конкретна конзола и определени личности. После този звук започва да се разпознава, да се копира и да се очаква. От отделна студийна находка той се превръща в знак на епоха. Барабанът вече не е само инструмент. Той е начин десетилетието да звучи голям.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Жълт код за интензивни валежи е обявен за 16 области в Западна и Централна България за утре. Подробностите в прогнозата за времето след малко. Умишлен палеж в автосервис в Разградско. Инцидентът се е случил в град Завет. На сигналът за пожара в автосервис е подаден около 2.15 часа тази нощ. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Разград. По първоначална информация, огънят е изпепелил 3 автомобила. На място са пристигнали екипи на пожарна безопасност и полицията. Установено е, че пожарът е запален умишлено от 39-годишен мъж от Завет, клиент на автосервиза. По случая е образувано до съдебно производство. Мини Марица Исток и ТЕЦ Марица Исток 2 се отделят от структурата на Българския енергиен холдинг. Това реши днес правителството. Това обяви министъра на енергетиката Ива Петрова на брифинг в гранитната зала на Министерския съвет. По думите и преструктурирането е ангажимент по плана за възстановяване и устойчивост още от 2025 година. Има забавяне на тази реформа и неизпълнението на нейната цялост постави под въпрос над 1 милиард евро финансиране по плана, но и по териториалните планове за справедлив преход, каза още министърът. Първата част от решението на Министерския съвет е да бъде изпълнен етап 93 от ПВУ, който предполага създаването на ново държавно предприятие, което да бъде едноличен собственик на вътрешните предприятия, които в момента са собственост на БЕХ, и след извършване на оценка от одитор, активите да бъдат прехвърлени, обясни Петрова. Тя подчерта, че реформата за преструктуриране на Българския енергиен холдинг е част от една по-голяма и цялостно интегрирана концепция, която касае комплекса Марица Исток, който е изключително важен за енергийната сигурност на страната, за икономическата сигурност и за конкурентно способността. Това е стратегически въпрос, който трябва да решим, казва Ива Петрова. България заема 35-то място от общо 40 държави в индекса за богатство на нациите за 2026 година и остава най-слабо представилата се страна членка на Европейския съюз. Общият резултат на страната достига 546 точки, с 13 повече спрямо предходната година, но без промяна в позицията, посочват от Института за пазарна икономика. За последните 11 години България е подобрила резултата си с 20%, което я нарежда сред държавите с най-бърз напредък, макар разликата спрямо останалите членки на Евросъюза да остава значителна, коментират още от Института. Те изтъкват, че качеството на публичните разходи в страната е близо до дъното на Евросъюза и то е повлечено надолу от увредена околна среда, лошо здравеопазване и слабо образование, наследство от годините на политическата нестабилност и отлаганите реформи. Отбраната и инфраструктурата са сред относително силните страни на страната и се очаква присъединяването на България към еврозоната и Шенген да донесе нова вълна от инвестиции, посочват още от Института. Частната икономика се представя малко по-добре от публичния сектор, но растежът през последните години зависи все повече от потребление, кредитиране и по-висока преразпределителна роля на държавата, смятат още от Института. Рок. Зирок. Националът ни за Купа Дейвис Александър Донски отпадна на старта на единично на турнира по тенис на клей от сериите Челенджер категория 100 в Братислава, Словакия, с награден фонд от над 160 000 евро. 27-годишният българин отстъпи на Жоао да Силва от Бразилия с 2-6-4-6 точно за час, прекаран на корта. Донски в неделя игра финал на Челенджер в Република Южна Африка. По-късно днес Донски ще запише и участие в турнира при дуетите, където с Андрю Полсон от Чехия са трети поставени и първите им опоненти ще бъдат Лукаш Покорни от Словакия и Виталий Сачко от Украина. Футбол. ЦСКА подписа спонсорски договор с българска IT компания, която създава софтуер за онлайн хазартни игри EGT Digital. Партньорството е силна заявка за ползотворно сътрудничество за постигане на стратегическите цели, написаха армейците на официалния си сайт. Двете страни обединяват усилия в мисията за популяризиране на спорта в ролята му на социален феномен и амбицията за все по-широк ангажимент към обществено значимите каузи. Като част от новия договор, логото на компанията ще бъде позиционирано на гърба на екипите на играчите, ще бъде поставено и на тренировъчната база в Панчарево, както и на LED системата по време на домакинските мачове на отбора, а също така и на различни рекламни позиции по време на публични събития и активности на ЦСКА.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има градушки, ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, София около 28. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок. Зиро.

0: 4 следобед, вие сте с Soundcheck Pulse Rock. Здравейте, аз съм Сторми, сряда е, но няма да я оставим да си мине просто ей така кротко. Сложете слушалките, усилете звука, защото Trivium превземат ефира.
1: Soundcheck с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

След Тривиум оставаме на Тежка луна и с няколко концертни акцента за дните напред. Този петък в София посрещаме Dead to All в Joy Station. Този проект, знаете, посветен на музиката и наследството на Chuck Schuldiner от Dead. Идва с специалната програма Symbolic Healing с песни от албумите Spiritual Healing и Symbolic. Така че ако искате да чуете парчета като Crystal Mountain, Symbolic и Zero Tolerance на живо, петък вечер, знаете къде да бъдете. Вратите отварят в 18.45, а преди Dead to All на сцената ще излязат поляците Species, което също не е за изпускане. Това не е всичко, обаче. Уикендът се очертава доста тежък на 13-14 юни в Борисовата градина в Мума и Монарника. Ще се проведе Metal Weekend 2026. Две вечери с Black Doom и Dark Metal. В програмата са бандите Dodensgard, Campfire, Aizol, Ereb Alter, Tio Toxin и Embrace by Dark, като някои от групите ще свирят за първи път у нас, така че наистина се очертава един тежък концертен уикенд. А сега се връщаме обратно към музиката в ефира на Zirok с едно не по-малко тежко предложение от Arch Enemy.

след червеният барон на Сабатон. Една добра новина за феновете на техничния траш метал от днес. Коронер най-сетне идват за първи път в България. Швейцарската група ще свири на 1 ноември в София. Този концерт е част от турнето около новият им албум Dissonance Theory. Това всъщност е първият студиен албум на Коронер от 32 години насам, така че новината определено не е малка. Групата съществува още от 80-те и често е наричана ръж на траш метала, заради начина, по който смесват траш, прогресив рок, джаз и доста технични и сложни аранжименти. Ако сте слушали песните Mental Vortex и No More Color, знаете точно за какво говоря. Билетите вече са в продажба, сега да илюстрираме всичко това в звук. С песента Symmetry, точно от този нов албум Dissonance Theory, Coroner сега позирок.

И сега малко внимание към българската алтернативна сцена, защото следващите седмици изглеждат доста интересни. Първо, тази вечер анимационерите се завръщат на живо с концерт на малката сцена Новида Сарт Арена в Борисовата градина. Знаете, това е една от тези групи, които не се появяват често на сцена, така че всяко тяхно участие си е събитие само по себе си. Вратите отварят в 7, елитна ще започнат в 20 часа и 15 минути, а анимационерите излизат малко след 9. И още една новина. Родната банда Али подготвя лятно турне с нова музика и обновен сетлист. След като се завърнаха на сцена през пролетта, те вече работят в нов състав и обещават доста различно звучене в сравнение с периода около дебютният им албум Introverse. Новият басист на групата е Милен Методиев. През юли Али ще минат през София, Бургас и Варна, а финалът на това мини-турне ще бъде именно на фестивала Feel Good в Пловдив. От групата каза, че идеята е всяко шоу да бъде по-силно и като звук, и като визия, а част от новите песни вече се свирят на живо, макар още да не са официално издадени. И понеже не са още официално издадени, да чуем една от добре от любимите ни стари песни от албума Introverse, именно Better Place.

И след Али и Better Place, една новина, която се появи почти тихо мълком, но феновете веднага я забелязаха. Джак Уайт подготвя нов албум, казва се Frozen Charlotte и ще излезе на 10 юли. Интересното е, че няма официален анонс, няма интервюта, няма дълги публикации в социалните мрежи. Хората просто откриват албума в онлайн магазина на Third Man Records и оттам тръгва новината. Това ще бъде 7-ми самостоятелен албум на Джак Уайт и очевидно ще продължи по-суровата и гаражна на линия от албума No Name от 2024 година. Вътре ще бъдат и вече познатите ни песни God of the Broken Ribs и Дерико Доменико. Ако познавате Джак Уайт, знаете, че точно такива изненадващи ходове много му отиват. Сега ще чуем нещо и от него по Z-Rock.

И след този блуз вайб в песента Дерико Доменико на Джак Уайт, ще продължим с една блуз легенда, Били Ф. Гибънс, ZZ Top, заедно с Кит Урбан в новото парче Brown Paper Bag. Днес ми попадна едно интересно интервю на Били Гибънс, в което той си припомня за една от най-легендарните срещи в рок историята, времето, когато групата е откривала концерти на Джими Хендрикс. В интервю за AXS TV той разказа с типичното си чувство за хумор, как са, цитирам, разбивахме се и си прекарвахме страхотно. Гибънс говори за влиянието на старите блуз музиканти, за Хендрикс и за атмосферата около тези концерти в края на 60-те години. Интересно интервю е, може да го намерите онлайн, а сега Brown Paper Bag.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. През тази година средният резултат от държавния зрелостен изпит по български език и литература е 60 точки или добър точка 39. Това е с повече от 2 точки от миналогодишния резултат и е най-високият резултат от провеждането на държавни зрелостни изпити до сега, от 2008 година насам. Това каза заместник министърът на образованието и науката доктор Таня Панчева на пресконференция в МОН, на която беше представена информация за резултатите от изпитите в 12-ти клас от сесията през май-юни. На втория държавен зрелостен изпит, този по профилиращ предмет, средният резултат е 71.09 точки, което е много добър 4.89, съобщи Панчева, цитирана от БТА. Тя каза, че през тази година 338 зрелостници са получили две отлични оценки. Особено впечатляващ е ръстът на отлични резултати по български език и литература, като броят на зрелостниците, които са получили оценка поне 5.50 или по-висока, се увеличил с 42% спрямо миналата година. Това се отразява и на намаляване на учениците с най-високи резултати, като там има понижение с повече от 6%, а на втория държавен зрелостен изпит намаляването на слабите оценки е с повече от 10%. Борис Михайлов е назначен от правителството за изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. Той поема пост от Милена Кръстанова, която е депозирала искане за освобождаване от длъжност. Борис Михайлов веднъж вече е заемал длъжността изпълнителен директор на НАП в периода от 5 август 2022 до 6 юни 2023. Утре започва Европейския дизайн фестивал. Той ще продължи от 11 до 14 юни в София. Страната ни за първи път е домакин на престижното събитие, което обединява творчески индустрии на комуникационния дизайн от цяла Европа. Организатор е българското студио Комплект, инициатор и визионер зад кандидатурата на България. Програмата включва творчески работилници, изложби, студиовизити и градски турове. Иранската революционна гвардия нанесе удари по американски цели в Бахрейн, Йордания и Кувейт в отговор на удари на САЩ в Южен Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран се бави прекалено много с преговорите и ще плати цената. По думите му, иранската армия е напълно разбита. В социалните мрежи той написа, че Техеран само говори, но не действа, като в интервю за Fox News допълни, че е близо до решение за нови удари по електроцентрали и мостове. Междувременно източник на Reuters съобщи, че катарски посредници са пътували до Техеран в опит да постигнат споразумение след консултации с САЩ. Междувременно продължават тежките сражения в Ливан между Хизбула и израелската армия. Интензивни израелски въздушни удари е имало край град Тир. Има жертви, пише катарската телевизия Al Jazeera. Рок. Зирок. Остава ден до началото на световното първенство по футбол, а недоволството сред феновете нараства заради високите цени, които ги очакват по стадионите в цяла Северна Америка, това пишат спортни издания. Първият намек за това какво може да очаква феновете по време на световното дойде от приятелския матч между Англия и Нова Зеландия на стадион Реймънд Джеймс в Флорида. След победата на Англия с 1-0, много фенове искаха да се освежат, но бяха посрещнати от неприятна изненада. Голяма бира с цена 16,75 долара, докато премиум бирата струва цели 18 долара. Бутилка

Вода струва 8,75 долара, което предизвика много негативни реакции в социалните мрежи. Междувременно билетите за откриващия матч на турнира в Мексико в момента се продават на цени между 3 и 10 хиляди долара. На 28 май прокурорите в Нью-Йорк и Нью-Джерси започнаха официално разследване на практиките на FIFA за продажба на билети за световното първенство през тази година. Разследването е фокусирано върху това дали FIFA е създала изкуствено недостиг и е завишила цените чрез многостепенна ценова стратегия и управление на местата. Рок. Зирок. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има градушки, ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, София около 28. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок. Зирок.

0: Кратка! Как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и по-важното до този момент. На днешния 10 юни резултатите от държавните зрелостни изпити са публикувани в информационната система, а проверката става с входящ номер и идентификационен код. Министерството на образованието и науката отчете най-добрите резултати от държавен зрелостен изпит от 2008 година насам, като средният резултат на матурата по български език и литература е добър 4,39, но втория зрелостен изпит по профилиращ предмет е много добър 4,89. Най-високи са резултатите от София, Смолян и Пловдив. Общо 31 работи са анулирани по време на провеждането на държавните зрелостни изпити, а анулираните работи от комисията са 107, 7 от тях са за нарушена анонимност, а останалите са за съвпадение на изпитните работи. И още от деня. Ние нямаме повече какво да дадем, това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушването му в ресорната парламентарна комисия по повод направената заявка, че България няма да изпраща повече оръжия на Украйна. Министърът декларира, че наличностите в складовете вече са под санитарния минимум. Нека чуем повече по темата и от изказването на премиера Румен Радев.
2: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно, страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война.
1: Решението предизвика остри реакции в парламента относно намерението на кабинета да спре част от военната помощ за Украйна. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. С парите правителството възнамерява да финансира проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разпределени

0: изплатени до края на август. Средствата ще бъдат използвани също за социални плащания, както и за гарантиране на пенсиите и заплатите в публичния сектор. От опозицията настояха управляващите да представят ясни финансови разчети за изразходването на средствата и да гарантират, че няма да бъде изискан нов лимит на дълга при внасянето на проекта за редовен бюджет за тази година. Мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2 се отделят от структурата на Български енергиен холдинг. Това реши днес правителството, а преструктурирането е ангажимент по плана за възстановяване и устойчивост. 30-та юбилейна среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа се провежда в София днес. Президентът Иляна Йотова е домакин, като посрещна в НДК ръководителите на делегациите от 12 държави участнички. В столицата се проведе днес и среща с министрите на външните работи на страните участнички в процеса, председателствана от министра на външните работи Велислава Петрова. Част от мотото на срещата е споделен компас за стабилен, сигурен и устойчив регион. Рок. Зирок. Волейболистите от националния ни отбор стартират днес участието си в Лигата на нациите. Световните вице-шампиони от миналата година направиха вече първата си тренировка в столицата Бразилия. Днес националите срещат Белгия от 19 часа в първия си двубой от Лигата на нациите, а селекционерът на България Джан Лоренцо Бленджини ще разчита на всичките си най-добри състезатели. Рок.
1: Зирок. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки, ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северо-западните райони ще се ориентира в запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, София около 28. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок. Зирок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

0: Зирок. Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те.
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
0: Кутията на Зирок.
5: Следващите минути ще ви срещна с група Торнадо и с един специален гост, който едва ли има нужда от представене. Поводът е новият сингъл «Неразбран», песен за времето, в което живеем, за моментите, когато сме постоянно свързани, но понякога сякаш никога не сме били по-далеч един от друг. При мен са вокалистът на група Торнадо, Ники Здравков и Дичо.
6: Здравейте!
5: Здравейте и добре дошли! Първо да ви попитам, по колко време на ден прекарвате с телефон в ръка?
7: Кога ще почне?
6: Тук не уби. Аз сигурно 3 часа, откъде знам?
7: Има, със сигурност.
6: 3 часа, 4 може би. Може би 1 час говориме и 2 часа скролваме. Ма и ние сме така малко, искаме, не искаме, сме част от тази дигитална дигитален нов свят.
5: Да, точно. Да. Това е и посланието на новата песен «Неразбран», самота, отчуждение, шум, липса на истински контакт. Кажи ни, Ники, как се появи идеята за това парче?
7: Когато станах родител, така да кажем, и започнах да се сблъсквам с израстването на детето, изобщо започнах да по различен начин да виждам нещата. Започнах да си припомням моето детство, какво съм правил аз като малък, как мога да го трансферирам това към моите деца. Започнах да виждам различията между поколенията. Разбрах, че те са доста по-големи като дупка между двете поколения, отколкото между мен и моите родители, което се дължи на това, че в днешно време света се изменя в пъти по-бързо. Дигитализацията навлиза изключително стремглаво с всички технологии, което е хубаво от една страна и трябва да го използваме. От друга страна е хубаво да обърнем внимание, че има и такава не толкова положителна страна, която започва да ни отдалечава като семейство, като приятели, като влюбени, като всичко. И в един момент като музикант и творец исках това да го кажа с цял глас.
5: Да.
7: Защото смятам, че това е един от проблемите на нашето време и смятам, че до голяма степен като възрастни хора трябва да обърнем внимание, за да не стане прекалено късно. Тъй като все още има възможност това да го коригираме и да го балансираме.
5: Най-малкото да намерим баланса, защото те технологиите няма да изчезнат.
7: И няма смисъл да изчезнат.
6: Някакъв баланс трябва да намерим и по средата. Но понеже ние не сме с ние и ние тепърва се сблъскваме, не знаем как да изобщо да подходим, защото и ние сме в тази цялата
5: точно за това дигитална така започна, каша. Защото не само децата, самите ние също сме, голяма част от ежедневието ни минава пред екран.
6: Аз им се карам да не са с телефона, ама те ми виждат, че пък аз съм с телефона постоянно.
7: Да.
6: Как и тя, аз всеки път така, стигаме тази телефон, а ти до сега какво правиш? И вече как да му обясниш, че всъщност аз като съм бил дете, това не го е имало.

0: изобщо не е съществувало. И като се връщах от училище, фърлях тетрадката, излизах и се връщах 10 часа вечерта. Майка ми крещеше през балкона. Доди, превери се! Сега всичко, телефона звъни, контрол е пълен, няма кой ти вика от тераса, изобщо нещата са и много различни.
1: Така, но и ти че... не би пуснал децата си сами навън до 10 часа.
0: Няма как това да ги пусна вече. Е също другия проблем, който да. Не може да си пускаме децата навън. И те няма как също да се сблъскат с детството, истинското детство, което ние сме го имали. Така че не знам бъдеще. А не знам нашите внуци как ще. Да, хубаво с децата вече. Какво ще с нашите внуци, не знам. Не знам просто.
1: Интересното е, че всъщност, нали, това е съвременна тема, но усещането да бъдеш неразбран, то е нещо, което винаги е съществувало. Просто днес живеем с много повече шум. А какво се е променило и не се е променило през годините? Това да бъдеш неразбран. И по какъв начин се чувстват неразбрани?
2: Лично аз мисля, че в днешно време е по-лесно да се чувстваш неразбран, защото винаги през, пак да кажем, дигиталния свят можеш да откриеш лек за себе си, можеш да се затвориш и това няма никакъв проблем и тогава всичко е цветя и рози. Ти си в изолирана среда, ти нямаш аргументация отстрани, нямаш дори реплика върху това, което искаш да кажеш. Каквото кажеш, това се случва. Лошото е, че така губим самоличността си, губим начина, по който да се защитаваме. Общо взето, в момента хората са доста по неубедителни в изказа си, в себе си, като личности, затварят се много по-лесно. Преди всичко се решаваше в отворена дискусия, дори в конфронтация, но лице в лице тогава се израстваха силните, истинските приятели, защото срещаш се с някой, първата ти среща е била шамари, скубери и така нататък.
1: Понякога.
2: И след това ставате най-добрите приятели forever. Okay. Сега това е много трудно да се случи. Да.
0: Как ще си намерят половинки в живота? Как ще се стигнат това дигиталното пречи? Защото на целия контрол и контакт с другия пол, изобщо с твоя си пол, не знам просто как ще ги пуснем да изгледат. Те изобщо дали ще се приспособят във външната среда, защото те от училище направо с телефона вкъщи няма навънка и аз не знам как ще.
1: Има и добрите примери. Все пак виждаме и деца навън, но пък хубаво е да говорим за тези неща, за да може да се обръща повече внимание.
0: И аз ги виждам с телефона пак в ръката седат на светофара.
1: И това го има.
2: Да. Със сигурност не сме, не е всичко черно и бяло.
1: Да.
2: Въпросът е, че колкото по-скоро се опитаме да балансираме този тренд, толкова по-дълго ще му се радваме.
1: А всъщност как се стигна до това сътрудничество между вас?
0: Имаме си мост.
1: И кой е този мост?
0: Имаме си две релси, които са между нас, за двамата с Ники. Ами, китарист и барабанист на Торнадо и с мене свират също Алекс и Чери. И това ни е всъщност връзката. Твориме заедно с едни и същи музиканти с Ники. Така че сме си постоянно заедно. Общо заедно ни е много лесно да се видиме. Аз много си скефих на предишната песен Крещия. Много ми хареса и толкова исках да пея в нея.
2: Обаче
0: Ники реши, че има много по-яка друга идея за неразбран и така направихме заедно неразбран. Така че аз първи се вскочих, исках колаборация, защото много си схевих на Крещия. И така. И сега се радвам, че сме заедно. Съжалявам, че не спей в Крещия. Нали? Сега топа не може всичко в този свят.
1: Освен самата песен, важна част от неразбрана и видеоклипът, той също разказва история. Всъщност, когато писахте песента, тогава ли се появиха тези образи към видеото или след това виде като идея?
2: Образите към видеото, то много странно става при нас целият процес на писане на музика, особено при мен, аз не съм някакъв изявен текстописец, нямам това дар слово, така да кажем. При мен всичко и да свише. Или се събуждам някоя сутрин с пул 150 и започвам да пиша някакви неща, за да не ги забравя. или съм повлиян от някаква тематика и понякога просто ми идва някаква идея. Та по същия начин стана и с това парче. А когато трябваше да запишем клипа, благодарение на Ники Цветков и Рони Студио, нали, изключително искаме да благодарим на нашия колега и в музикално отношение, и като на режисьор на клипа. Когато се събрахме с него и му разказах каква е идеята, в самия диалог започнаха да изниква сцени. И всъщност събрахме много бързо пъзела, като стартирахме с тази маса, с спомени върху нея, различни снимки от нашето детство с Дичо, за да пресъздадем всъщност идеята, че ние затова сме станали това, което сме, защото имаме хубави спомени, имаме много приятелства, които могат да се изброят на... В един чувал може да изложим като зранца и той пак ще се препълни. Това е истината на живота и всъщност оттам тръгна цялата работа. След това влезахме в тематиката, нали, домашна обстановка, как влизаме в конфронтация с децата. След това пробуждането на детето. Той иска да усети от това, което ние му разказваме. Защото той е като една приказка. Ти му разказваш, ей, тата или мамо, едно време, ако знаеш, градинката на Кристал, събирахме с китара.
1: Но обаче не звучи така назидателно, нали? Да, ние сме били там, това сме правили, пък вие сега само си стоите на дивана.
2: Общо взето, да, опитваме се да го пренесем като наистина, като една вълшебна приказка, за да могат те да опитат от меда, както се казва, да бръкнат в кацата, защото е прекрасно чувството да общуваш на живо, да разгледаш чужд човек през призмата на разговора, е нещо прекрасно.
0: В крайна сметка, малкият Ники, който много доведохме тук, той е пианист на групата и е син на Ники.
1: Точно това ще я да кажа, да. Че е участник Никола.
0: Да, беше готино, че днеска, като беше с нас там на едно друго място, няма споменавам, пак в една телевизия, на радио. И той каза, че всъщност много не е засегнат дигитално и може аз така като гледам, може би благодарение на инструмента, на пианото, той някакси излезнал от това дигиталното и е намерил някакси ниша, която малко да го държи встрани от дигиталното, да си бачка повече с пианото, да си има група, да се събират повече приятели, момчета, по-често да могат да си контактуват и защо тия неща. Така че в крайна сметка, освен спорта и музиката, аз не виждам друга алтернатива, с която може малко или много да измъкваме децата от този дигитален свят. Така че всеки родител трябва да мисли за спорта и за музиката по някакъв начин, да вкара децата си в тази ниша, защото малкият наистина ми се изглежда като спасен някакси от тая...
2: Да, той е живия пример, че когато по някакъв начин ангажираш вниманието на едно дете в спорт, в музика или каквото и да било,
1: да,
2: изкуство,
1: театрално и така нататък.
0: Рисуване.
2: В един момент детето си избира своята насока и в повечето случаи му харесва нещо. Въпросът, че трябва да им даваме право на избор и трябва да сме постоянни в това нещо. Защото един път отключили детето нещо, със сигурност то почва да го преследва. И както е в случая, нали, с Ники, той е вглъбен. Има си комири в музиката, общува с тях. Той е виждал толкова много мои идоли, които аз не съм и мечтал като дете да видя. Той ги е виждал наживо. Има снимки с тях. Докосвал се, говорил си с тях. Това е нещо уникално за едно дете на между 10 и 15 години. Той живее в сънищата си живее.
0: Еми това е да има 6-7 изкуства и това е алтернативата, да. Тези изкуства да се предлагат на децата, за да може да излезе в дигиталния свят. Това е, и това ще бъде разцвета на културата, пък този момент, ако можеш да си набутаме дори и насилствено децата в изкуствата и така ще ги развиваме много по-добре и защо сега момента. Всички родители трябва да го мислиме, да ходим в посока изкуства.
1: Да, изкуство, творчество, някакви занимания, да, които са извън екрана.
0: Извън екрана.
2: Това са моите млади.
0: Защото физиката, биологията в училище няма как да ги откъсна от това нещо. Така че момента идват точно на изкуствата, тези 6-7 изкуства, които сме заобиколени тях, които децата могат да ползват. И за всяко дете, според мен, има место в тези изкуства. Така че всеки родител може да си спаси децата по този начин.
1: Да.
2: И това са нашите бъдещи таланти. Трябва да не забравяме, че в България има страшно много таланти, просто все още не са
1: Открити.
2: Открити.
0: Това ми казва това сина ти преди малко, че било толкова много групи имало в училище и то метал свирали. Имал са примерно 10-15 групи в самото училище.
1: Това е много.
0: И явно има, да, има връщане на тази, на тази сила в този рок и тази, защо тази среда. Така че само мога да се радваме, че нещата се случват и там. Да. Върват нещата.
1: Премиер

0: има някакво разбирателство. Стандартният рок никога няма да умре. Той ще продължава да се завръща и ще продължава да съществува. Така че ние сме в най-хуя ресор рок-н-рола. И там нещата изглеждат добре за мене. Хората продължават се кепят пълна зали. Аз издех да правя големи концерти, особено сега от как сме заедно. Клубовете и залите се пръскат догоре по шеловете и пеенето изобщо и кефа е голям. Така че изпитвам кеф на гърба си голям, аз не знам.
1: Музиката е много въздействащ инструмент, при който няма нужда от допълнителен опият или нещо, което да ти отвлича вниманието. Ти си изпълнен с тази енергия, защото имаме игра. От една страна групата изпълнителя въздейства на публиката, от друга страна публиката му връща заряд, който той освоява, и когато тази колаборация се получи, е едно нестихващ кръговрат.
0: Една осмица.
1: Точно така. Точно така.
0: Един безкрай. Абсолютно. Един безкрай, точно. Който просто, който на всеки, който не знае и иска да го усети, трябва да отида на сцените и трябва да ходи по концерти, за да разбере. Просто там нещата наистина са невероятни. Аз лично още съм на националния стадион и Maiden свират пред мене. Вече втори ден. Сигурно още една сцена ще ме тресе.
2: Това със сигурност беше жестоко.
0: Ще ме тресе сигурно тази треска. Сигурно така и при другите, които да пък да слушат нас. Така че нещата са много готини.
2: Да, да, просто като си говорим и за телефони, примерно има групи като Ghost, които правят изцяло концерти без телефони, забранени са, прибират се в едни специални чантички и никой не снима.
0: Лили Иванова също забранява на концертите и нямаш право да снимаш по същия начин. Тя също се сърди, спира песни.
2: Да.
0: По същия начин, за да... Което не е лошо да го има.
2: Ами, връщаме се към по-истинското изживяване, предполагам, по този начин. И може би тук, нали, засягаме и тази тема с неразбрани телефоните и концертите, че трябва да се гледа и да се чувства музиката с ушите, очите и цялото тяло, а не през екрана.
0: Не през екрана, да.
1: Няма да забравя, миналата година бяхме на концерт на Рамштайн в Белград и за секунда си отвляках вниманието между две от песните и видях как всички пред мен бяха извадили телефоните да снимат. И си дадах, нали, това е въпрос на личен избор. Но аз бях там, за да ги видя тия хора на живо, да попия всичко с очите си и с ушите си и с краката, защото газихме в кал. Беше уникално преживяване. Аз така не съм се радвал, като малко прасенце точно в кочинг. Нямаше нищо значение на фона на сблъсъка с тия титани. И всъщност, като се замислиш, това клипче, което ти си снимал, може да го видиш от хиляди техни концерти, които са направили, но да ги видиш пред теб, да погледнеш Линдеман очи в очи, да видиш енергията, която се развиха на сцената, режисурата, която има, всичко това е уникално преживяване.
0: Ние сме старото поколение, Никсън. Аз, примерно, нито една снимка не можах си намеря в телефон от концерта на мен, защото просто не съм си бавил телефон и не съм снимал. И викам жена, викам Карин, че дай една снимка да пусна във Фейсбук. Тя като ти знаеш, че аз нямам. Просто ние сме от това поколение, дето просто телефона не ни е връзката с публиката, а сме си там долу, просто защото да ги гледаме, се кефим и да пеем и няма време за телефоните. И нито една снимка не качих, никой не знае, че сега тук през радиото ще разбера това, че съм бил на концерт на Maiden. Иначе снимки няма. Фото няма.
2: Неразбрано, обаче не е първата песен на Торнадо за тази година. Дичо вече спомена Крещя.
0: Много яка песен. Пак не съжалявам, не нищо няма говоря повече.
1: Искам само лично да благодаря на Дичо, защото ако той не беше, той не случайно е в Неразбран, парчето нямаше да звучи по този начин, който е. Това е една колаборация между двама човека, много различни типажи, и всичко пасна идеално просто. Така че изключително ти благодаря, приятел.
0: Аз ти благодаря. За мен е благодарен.
1: А за Крещя си го изкрещим назадно, не се притесняй.
0: Като идваме на концерти, ще го пея с тебе просто, да, за да може на припева да влизам и аз в тази еуфория.
2: Всъщност с Крещя започвате една нова ера за Торнадо. Какво означава всъщност тази нова ера?
1: Тъй като творчеството на Торнадо и албума, който издавахме през 23-та година, е събрано през вековете, ще я да кажа, през дългия период, да, на съществуване на бандата, различни периоди, различни музиканти, и това е една главоблъсканица от доста парчета, но ние решихме, че

0: от тук нататък ще зададем малко по-различен, по-твърд стил. Предимно искаме да пишем на български език, защото е хубаво. Ние сме българи. Да пишеш на български език текстове е изключително трудно упражнение, поне за мен, тъй като то е доста по-странен. Тази музика за един час може да измислиш 10 текста на,
1: да,
0: на английски език, но въпреки това с многото по-твърдо звучене, с изцяло тематика свързана с нашия бит, с нашите проблеми и така нататък, социални тематики, решихме да продължим стремглаво напред и тия дни почваме да завършваме третото парче за тази година. Като крещя, като първи сингъл, излезе така доста гротескно, защото беше провокирана малко и от ситуациите, които се случват не в България, а глобално, на световен мащаб. И една сутрин просто се събудих към три нещо с този слоган «Креща, креща, креща» и някакви думички около него. Станах, записах го и на сутринта, като се събудих, просто сглобих нещата в един текст. Но той също...
2: Браво, много, много добре си ги сглобил.
0: Да,
1: така е.
0: Но това парче също така е някаква повиквателна, един призив, нали?
1: Да.
0: Че трябва малко да се осъзнаем.
2: По същия начин да се осъзнаем, да.
1: Двете с неразбран, две глави на една и съща история ли са?
2: Приличат си малко.
1: Има обща тема.
2: Но
0: под различен ъгъл погледната.
1: Да я чуем.

0: Това беше Кръщя на група Торнадо и след две песни, нови, чухме, че се готви и трета. Кога да очакваме нов албум?
1: Този въпрос съм си го сложил в книжката най-отзад и пише не отговаря. Всеки път, като кажем, ами тук
2: датата, нали? Това е дедлайна вече.
1: Край. А лошото е, че при последните парчета, които записваме и винаги се слагат дедлайни и той се спазва. Тоест, ако сега кажа нещо, това трябва да се спази. И може би ще ме бият, като излезе от студиото групата, така че предпочитам...
2: Януари 27 след това.
1: Септември месец трябва да излезе третия сингъл. Ако се умеем, ще направим още едно парче до края на годината и да се надяваме следващата година да съберем материал за нов албум.
2: И да има национално турне, Торнадо, да може и аз да съм прикрепен.
0: Концерти,
2: и аз да съм
0: сега,
2: прикрепен. Да
0: как се очертава лятото?
1: Лятото по-творчески ще протече поне за Торнадо. Сега очакваме да финализираме няколко участия като с организаторите, иначе септември месец ще бъдем на Green Rock Fest в Русе. Там ще представим най-вероятно и парчето. След това ще има и официално представяне. И така...
0: Значи следим социалните мрежи, за да ни уведомите кога можем да ви видим наживо. Дичо, кажи ни как вървят нещата с D2. На каква творческа и концертна фаза сте в момента?
2: Ами с D2 скоро ще дойдем пак при теб, защото пускаме новото ни парче с Део.
0: Ще ви
2: свободен,
0: очаквам.
2: Да. Още до 20 дена се надяваме да направим радиопремерата. Иначе тръгваме на голямо турне европейско с D2 Сента, което е така, сме заредени 15 града ще обиколим в Европа, което ще е великият момент в нашето развитие като група D2. Иначе има голямо турне в България, което с 7 или 8 града в летните театри. То се казва 100 години, така по-емблематично.
0: Кога започва то?
2: То почва първият концерт на 15 август в Бургас, летния театър.
1: Надявам се да няма всяка нощ валеше.
2: Дано.
0: Надяваме се на по-слънчево време. Нали?
2: Август и септември ще са тези 7-8 концерта по летните театри в най-големите градове, общо взето там, където има по-големи театри. Така че това ще е началото за европейското турне, така да загряваме, както се казва. И твориме и ние така за нов албум, има материала с D2. Искаме и ние. Сега не знам кога, може би другата пролет, живи и здрави. Есента ще изкарам още един, в крайна сметка, сингъл, така че другата пролет и ние може да издадем албум.
1: Яко.
2: Живот и здраве. Рок-н-рол.
0: Еми, така трябва.
1: Да. С нетърпение го очаквам.
0: Наистина.
2: Да.
0: И преди да се разделим, да ви попитам, може ли рок-музиката все още да бъде форма на съпротива срещу тенденциите на времето? Да се върнем и към основата на нашия разговор и сингъла Неразбран.
2: Ми, това е задължително, тази музика, точно това, което казваш. Тя е протестна, тя е, иска да каже нещо, част от истината. Тя е много смела, като изобщо като това да се говорят истината в очите. Не знам, той в тежкия рок даже още по-силно е там, като послание цялата.
1: Да, и поне за мен винаги музиката е била опора да бъдеш прозрачен в това, което мислиш, да изказваш мнението си, да знаеш, че винаги за теб седи нещо, което те съпортва. Така че да, определено тази музика въздейства позитивно на хората да бъдат себе си, да бъдат открити, да не се притесняват да кажат това, което мислят.
2: Истинската музика просто. Но това е рока. Защото аз крайна сметка с D2 по същия начин, но там общо взето само за любов пееме, така малко по-сме профилирани. Докато тук в този жанр по-тежкия рок някакси мога да изкажеш много повече така неща, повече теми да засегнеш. По-ми отворена така.
0: Важното
2: да възпитаваме.
0: Да
2: по-отворена към възпитание, да.
0: И да сме отворени, за да може да се разбираме по-добре един с друг. Много благодаря на Ники Здравков от Торнадо, на Дичо. И ако не сте гледали новото видео на сингъла Неразбрано, отделете му няколко минути внимание, наистина си заслужава. Аз съм Сторми, това беше Кутията на Зирок.
2: Благодаря ми, успехи.
3: Кутията на Зирок. Rock. Z-Rock.

0: а целият звук сякаш има архитектура. Разликата между тези два подхода не е просто въпрос на повече или по-малко ривър. Това е решение за мястото, от което слушателят среща групата. Сухият звук често се приема като по-истински, защото изглежда по-близък до изпълнението. Но близостта сама по себе си не е гаранция за истина. Един сух запис също е направен избор. Микрофонът може да бъде поставен близо, стаята може почти да изчезне, ривърбът може да бъде сведен до минимум, а инструментите могат да стоят отпред и без украса. Така се създава усещане за непосредственост. Тази директност често работи като контролирана сила. Нищо не се разлива излишно. Звукът не се опитва да изглежда по-голям, отколкото е нужно. Такъв сух звук може да носи агресия, интимност или нервност. При по-сурови записи, като In Utero на Нирвана, близостта не е удобна. Тя не изглажда групата, а оставя нейните ръбове видими. Слушателят не е поставен в красива зала, а почти в самото напрежение на изпълнението. В този случай, сухотата не е липса на продукция, а естетика на присъствието. Тя казва, няма да те отдалечим от звука, за да го направим по-приятен. Големият звук работи по друг начин. Той не се създава само с добавеното ехо. Идва от помещението, от микрофонната дистанция, от наслагването на инструменти, от стереоширината, от компресията, от аранжимента и от начина, по който отделните части се подреждат една спрямо друга. При Queen, студийната мащабност често е част от самата идея на песента. Гласовете, китарите и пространството не просто украсяват композицията, а изграждат свят около нея. Записът вече не звучи като документ на групата в стая, а като завършена звукова конструкция. Риск има и в двете посоки. Сухият звук може да стане по-сък, ако зад близостта няма достатъчно характер. Големият звук може да стане кух, ако размерът прикрива липса на вътрешната сила. Затова изборът не е между истинско и изкуствено. И сухото, и голямото могат да бъдат честни, когато служат на песента. Едното приближава слушателя до тялото на групата, а другото го поставя пред изграден звуков свят. В този смисъл пространството в записа не е техническа подробност. То е част от смисъла. Когато една песен звучи сухо, тя избира близост, напрежение и директен контакт. Когато звучи голямо, тя избира мащаб, дистанция и архитектура. Истинският въпрос не е колко ривърб има в микса, а колко близо трябва да бъде слушателят до групата, за да усети най-точно нейната енергия.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: 4 следобед, вие сте с Soundcheck Pulse Rock. Здравейте, аз съм Сторми, сряда е, но няма да я оставим да си мине просто ей така кротко. Сложете слушалките, усилете звука, защото Trivium превземат ефира.
1: Soundcheck с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

След Тривиум оставаме на Тежка луна и с няколко концертни акцента за дните напред. Този петък в София посрещаме Dead to All в Joy Station. Този проект, знаете, посветен на музиката и наследството на Чък Шулдинер от Dead. Идва с специалната програма Symbolic Healing с песни от албумите Spiritual Healing и Symbolic. Така че ако искате да чуете парчета като Crystal Mountain, Symbolic и Zero Tolerance наживо, петък вечер, знаете къде да бъдете. Вратите отварят в 18.45, а преди Dead to All на сцената ще излязат поляците Species, на което също не е за изпускане. Това не е всичко обаче. Уикендът се очертава доста тежък на 13-14 юни в Борисовата градина в Монарника. Ще се проведе Metal Weekend 2026. Две вечери с Black Doom и Dark Metal. В програмата са бандите Dodensgard, Campfire, Izol, Ereb Alter, Tio Toxin и Embrace by Dark, като някои от групите ще свирят за първи път у нас, така че наистина се очертава един тежък концертен уикенд. А сега се връщаме обратно към музиката в ефира на Zirok с едно не по-малко тежко предложение от Arch Enemy.

след червеният барон на Сабатон. Една добра новина за феновете на техничния траш метал. От днес Коронер най-сетне идват за първи път в България. Швейцарската група ще свири на 1 ноември в София. Този концерт е част от турнето около новият им албум Dissonance Theory. Това всъщност е първият студиен албум на Коронер от 32 години насам, така че новината определено не е малка. Групата съществува още от 80-те и често е наричана ръж на траш метала, заради начина, по който смесват траш, прогресив рок, джаз и доста технични и сложни аранжименти. Ако сте слушали песните Mental Vortex и No More Color, знаете точно за какво говоря. Билетите вече са в продажба, сега да илюстрираме всичко това в звук. С песента Symmetry, точно от този нов албум Dissonance Theory, Coroner сега пози рок.

И сега малко внимание към българската алтернативна сцена, защото следващите седмици изглежда доста интересни. Първо, тази вечер анимационерите се завръщат на живо с концерт на малката сцена на Видас Арт Арена в Борисовата градина. Знаете, това е една от тези групи, които не се появяват често на сцена, така че всяко тяхно участие си е събитие само по себе си. Вратите отварят в 7, елитна ще започнат в 20 часа и 15 минути, а анимационерите излизат малко след 9. И още една новина. Родната банда Али подготвя лятно турне с нова музика и обновен сетлист. След като се завърнаха на сцена през пролетта, те вече работят в нов състав и обещават доста различно звучене в сравнение с периода около дебютният им албум Introverse. Новият басист на групата е Милен Методиев. През юли Али ще минат през София, Бургас и Варна, а финалът на това мини-турне ще бъде именно на фестивала Feel Good в Пловдив. От групата каза, че идеята е всяко шоу да бъде по-силно и като звук, и като визия, а част от новите песни вече се свирят на живо, макар още да не са официално издадени. И понеже не са още официално издадени, да чуем една от добре от любимите ни стари песни от албума Introverse, именно Better Place.

И след Али и Better Place, една новина, която се появи почти тихомълком, но феновете веднага я забелязаха. Джак Уайт подготвя нов албум, казва се Frozen Charlotte и ще излезе на 10 юли. Интересното е, че няма официален анонс, няма интервюта, няма дълги публикации в социалните мрежи. Хората просто откриват албума в онлайн магазина на Third Man Records и оттам тръгва новината. Това ще бъде 7-ми самостоятелен албум на Джак Уайт и очевидно ще продължи по-суровата и гаражна линия от албума No Name от 2024 година. Вътре ще бъдат и вече познатите ни песни God of the Broken Ribs и Дерико Доменико. Ако познавате Джак Уайт, знаете, че точно такива изненадващи ходове много му отиват. Сега ще чуем нещо и от него по Z-Rock.

И след този блуз вайб в песента Дерико Доменико на Джак Уайт, ще продължим с една блуз легенда, Били Ф. Гибънс, ZZ Top, заедно с Кит Урбан в новото парче Brown Paper Bag. Днес ми попадна едно интересно интервю на Били Гибънс, в което той си припомня за една от най-легендарните срещи в рок историята. Времето, когато групата откривала концерти на Джими Хендрикс. В интервю за AXS TV той разказа с типичното си чувство за хумор, как са, цитирам, разбивахме се и си прекарвахме страхотно. Гибънс говори за влиянието на старите блуз музиканти, за Хендрикс и за атмосферата около тези концерти в края на 60-те години. Интересно интервю е, може да го намерите онлайн, а сега Brown Paper Bag.